kipine monate ya thopetse kgang he mo mamedi bane ba re le ratola ka ke monate e o kine ke re re tere feletse hlahlelolane la pele ho ana a mabedi a matsha bakeng sa bekena re ke nana bele lena la bobedi le teng ke tle ke tshwere mathefatshe no nyana senya mafim ke re ke ho ke re shit it up jale ke kala ho tswa mikutu maboko a kala a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo go matshagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke lena le pheto tse go dimo dimo le etsa ha ipetwe le ya busa le ya la ile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke lena le etsa mafatshe Afrika le etsa feko a demo se o mawatle ha dia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng o beta po ho Hai ka elensa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halal la ke khale ipolela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se ke rini ya mashala ke re qha hul hore olale Ke ya le Peter he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomentse wetsa ho tsona di letsa eba lena he la bobedi ho ana a mabedi a o kusi yang kaona ba keng sa bekeno le Peter ngaka ke tswela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit it up jale ke kala ho tswa mikutu maboko a kala a lantshwana mikutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo go matshagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke lena le pheto tse go dimo dimo le etsa ha ipetwe le ya busa le ya la ile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke lena le etsa mafatshe Afrika le etsa feko a demo se o mawatle ha dia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng o beta po ho ha ka elensa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halal ke khale ipolela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se ke rini ya mashala ke re qha hul hore olale le o ke lona hele hlahlelo la bobedi ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona bakeng sa kgwedi ena ya motsheanong bakeng sa tsatsi lena la kajeno jalo ka e le mona tsatsi lena he e le moqebelo kgwedi ena e tlhola matsatsi a mashome a mararo mamedi ke itse wena o tseba dikarabo tseno tsa mahlatlhelo ano ka bobedi di tsebile di agela mona maferika tj@sabc.co.za ke ke raya ke fitlha mona ke tshwana le morena ha epa pitso gobane ke kere go ga morao wa se o tla tsa boleke e tswe moja pele o ntse a tshwana a ntle le moja morao ditsietsi ha di ke dimakatse monna ha isita nako le mosadi a se a ya a dipheta natefelwa ke manane otlhe a itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelo na beke ke ne ke tsamaya le ke lebogile go mo matodi re tla rusie ka pine monate kwano re tla re bitse re tla renke setumo sa matshega banna phaila ya setumo sa matshega phaila ke pine monate eo re tswang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke really.

0: Hey Lady Soskri, hey Lady, je dis le pas ça du truc, c'est que je vais te demander un truc, ça m'a dit qu'il n'y a pas de
1: Kgotsa ngwana, so se ke ntse ko mametse ke le mosebetsi mona Fixpage ka SABC Plus app. Se la monate se a le moya Fixpage e emela maoto ngwana. Ke mo fa 100% DJ Big Sam mo. Ha le radio so se ke re o re jane a le shumele mosebetsi. Net chief ene e ima thela fela ngwana. Tango.
2: Alright, ke re bula ho le ga se di ya ka. O mo mo laetsa o re di ke le di ke me ka maoto hle ke be me ya mo ke man tsepua. Are ai mo na tumoka lo ka mane ka o mo hlakeng ran photo. Okay. Di ke le di ke ntse ke le teng le nna ke le ka mona ka mama fubedu. Ke moramang mosia o ke le bula ho le weso palesa mphi a re le nne ke ba metse tshebeletso lesedi ke le ke mone kane lena jia a re monate mokalo tshebeletsong ya ratwanga ya lesedi Thabiso Mohanwe o mametse le ke mone ka botshabelo N8 maqhumonga 89.9 ha re mino monate hakalo ke ntse ke le teng lena dikeledi Helang Ismail Palacios wa le Sandawana ka maneka mozol are lena ke temogotsi are mo le monate teng lena ke teng me mo le monate teng tsebeletswa le sedi le yona e teng abadimetse o se ke mashumi a mararo re fereletse hora ya le shumele motse le mong #fatitime ke mqobela bekeng la ka lebetse.